0: ke fana ka ena metsotso e le shumele metso e mmedi re foreletse hora ena ya pele. Alert. Alert.
1: Ka lerato le ka makgethe ausi.
0: Ka ofela.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: Mme.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: Ee.
1: Ke kopa o kokota ausi. Ee, ausi tlholelo.
0: Ka mora wane.
1: Ee, ya mme ya ona sa mpulele. Kgale ke baheno.
0: Ntse ke bona gore ke fositse.
1: Ee, ya nna ausi ka nnete o lene ke
0: kotsometse. Ke potlakile.
1: Ke a bona ausi maipato go potlakile. Ya kate mokokodi.
0: Batla o bulela.
1: Ke nna maase tsena. Sedilo ausi mona ha mofutho.
0: To kae ha mofutho province ke fe?
1: Profising ya tsadi ke fela ke sa ka ke tsasha.
0: Oho.
1: Ee, ya ausi.
0: Ke yona province.
1: Tsadi ke.
0: Tsasha.
1: Setereke.
0: Tsasha, setereke ke yona province. Wa bona rona o dilelang dithutubolong. Ho go nna ithute tsona ntho tsena o tsebo nepa.
1: Ke a leboha ausi.
0: Okgotso. Fela ke a tseba gore ditsebisone di sa di tshware ko go tsetsa matono mape sa fela sa tsile ha e letwe
2: ka ga rolela magese
0: kao fela
2: ke tsa bana ba go umo a o se tamang
0: ntate jwa go tana
2: ke no ka ya ka tlhoko
0: ntate
2: maausi kumbaga mara iso
0: ntate.
2: Ausi Tamara o ra le mme ke tla tshepalla kgetho ya ka o keta go feta mono.
0: Ee, atle wa ka wa mmisa ka molebogela.
2: Ee, atle. Ke na le makgetsi wa ka ka mono e ke ke a gopotsentle. Nkgono wa tai. Nkgono bophelo ke seng bego. Nkgono kgale ke lebelela ntatonyana. Nkgono monate ya go phuteng. Nkgono ko manna godong ka maasuku. Nkgono ka tswedi ke ka mane gona mona matanyetso ka tsira tse pele ke nna le Setšhamang. Ausi Setšhamang
0: ntate jota
2: ke tsang mme ke tla tshepalela kgetho ya ka go mokedi o teng ka mojangkeng.
0: Ke tlo mo jwetsa ga ipitike ka pele le
2: ena a ipitike ka pele mo o tla ga mojangke ga re na baola Setšhamang.
0: Ehe.
2: Ke ntse ke ba jwetsa ba ipitike. Ga mojangke ga o na baola.
0: Nako e sa le teng.
2: Nako e sa le teng.
0: E re ke ba hweletse. Ipitike.
2: Ha di ba re ba ba
0: ipitike. Ipitike nako e sa le teng.
2: E ke ba ma o go go ba go le. Ke ba ma ye.
0: Hela, go tlile ipitike nako e sa le teng. Ipitike nako e sa le teng. Ka majantseng ga ona parola. Hao. Ha e letwe. Ha e letwe. Ha e letwe. Ha e letwe.
3: Oui, elle connaît bien.
0: Oui, où est-ce
3: que tu es? Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es un peu là.
0: Pourquoi
3: tu es un peu là? Je ne sais pas si tu es un peu là. Je ne sais pas si tu es un peu là. Je ne sais pas si tu es un peu là. Je ne sais pas. Ntate jokotane ke noka ya kasolo dumela ntate wa ka ntse ko rata ke tlile go tsena fela o tla le tsala nna ka tsama khetele ka lgase
0: ehe
3: o ile ja
0: o ya mkhono
3: kubane tereng khun ta ta inte te sta ta ma yona sile ya khana khan ke le la le ta sia le le le khunu khunu le ata a ka bona ka thela tse a ga ntle ya ga wa ga ntse ka ha mo le mkhono le mkhono phoko ya go tsamaya wa le mkhono na ko le le le le le ka jo mo le ntate ntate mo ho yo ka se pa ya wa le mkhono e ke le o ka ke ho se hala ke ntse o ya ha ha e kwa ba sa di nne le mo na tswa le fatshe a tsha o tsama mang a mang ja tsana tswa ka tsabe ya ya ka ka mo hanke ntse ya le moya mo ba le tswa ka ka ho ga ya xile mo tsimi se sa tsi ya ke ma o tsho a se kutse a se wa nkoro a sa e mo la bona ya se kutse le ke o se go la ke wa la ke la
0: pepi pepi la la se fa tola e bile a ke le siomo
3: ke ke sa